Dan zamani ki wajen yaji ba ai kamar ke ba. Kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba. Haka zamani ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba. Diwa sarauniya lu.

kutenuni ala. Namela bengi tangu wa. Yona na utaya kutenuni ala.